Imam članak iz Slovenske tiskovne agencije. Pred 50 leti, 6. maja leta 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije Julske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Žarišče potresa z magnitudo 6,5 je bilo v Huminu, severno od Vidma. Tla so se stresla ob 21. uri, potres, ki so ga čutili v več evropskih državah, od Švice, Francije in Belgije do Poljske in Madžarske, pa je močno prizadel tudi Slovenijo, ki je bila tedaj del Jugoslavije, zlasti njen severozahodni del. Potresu so sledili še številni potresni sunki, najmočnejši je bil 15. septembra isto leto z magnitudo 5,9. V Italiji je zaradi potresa umrlo skoraj 1000 ljudi, ranjenih je bilo več kot 2500. V Sloveniji je tresenje tal zahtevalo eno smrtno žrtev, 31 ljudi je bilo ranjenih. Materialna škoda je bila ogromna, tako na severovzhodu Italije, kot tudi na slovenski strani. Kot navaja Agencije Republike Slovenije za okolje na svoji spletni strani, so bila skoraj popolnoma uničena številna mesta in vasi v širšem nadžariščem območju, poleg Humina še Pušja vas in Osovk v Italiji ter Podbela in Bregin v Sloveniji. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot 150 tisoč ljudi. Kmalo so stekla obnovitvena dela, a po izjemno močnem popotresnem sunku 15. septembra so se številne zgradbe znova ali dokončno porušile. Na slovenski strani je bilo poškodovanih okoli 11 tisoč stavb. Največjo škodo so potresi povzročili v vaseh Podbela, Bregin, Robidišče, Grant, Kobarid, Ladra, Ljuške ravne, Sedlo, Žaga in Srpenica. Čeprav od katastrofalnega potresa v Gornjem Posočju mineva že 50 let, so ga mnogi starejši prebivalci tega območja še vedno živo spominjajo. Žarišče potresa je bilo sicer v sosednji Furlaniji, a je v Sloveniji nastala velika gmotna škoda. Najbolj so bile prizadete vasi v Breginskem kotu v sedanji občini Kobarid. V Breginju, Ladri, Smasti, Trnovem in Srpenici je po 6. maju leta 1976 ostalo brez strehe nad glavo več kot 80% prebivalcev. Trud prebivalcev pri obnovi je nato uničil nov potres, ki je območje prizadel septembra isto leto. In katastrofa, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji Julski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreja Bocellija. Ob današnji obletnici bo danes v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju ob potresu, v Ljubljani pa bo potekal strokovni posvet, na katerem bodo vodilni strokovnjaki vključeni v popotresno obnovo, predstavili svoje izkušnje in strokovna spoznanja. Številne dogodke pripravljajo tudi v Tolminskem muzeju. Pester program prireditev pod skupnim naslovom Zgodba o ponovnem rojstvu pa pripravljajo tudi v Furlaniji Julski krajini.